ba moi ata mitungise na tiposo ata liwaye na tinzoto ata sombe zima loba ekotele maliboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima po Yesu bakanga nguya na ilifelo soko tele mikati na kombo na Yesu ata ngombe ya mikakatano etelemi okoleka soko moni lokola moya ya kolekeza te ntimakaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuke ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.

0: ya kankolo osukisa makambo bayeba ke yonde le roi
1: Kosikisa bisika nyonso ya milangwa
0: banganda bangi kosika zuwa.